Ozan vize nekoliko instituciji. Janko Njumberg. Dido. Агенци, позиви за екипите. НАП.